0: Womino Pandia, go by Tare, Katuramu, Puti Womino Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Wapaboy, Aboy, Nupaboy.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.